agenda kukolera wa yamanye wagenda kukolera ndabe kuba oyo ye ekoni ye mutware koni sikina kwa buzibu emalini oyo ye ne mba mwagala mutwala lero oyo ye mutware emalini